pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam duša

0: za uvijek. Nijedna ne ispuni tu prazninu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno.

0: je pegament.
1: Ili što kaže naš narod?
2: Building, coloring, inspiring.
3: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 8 sati i 10 minuta i vreme je za Peđu Jovanović i Breskvicu Nemoguća ljubav. Pa, ništa nije nemoguće, ljudi. Samo polako, strpljivo i sve je moguće. Dobro jutro!

više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo.

dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom,